0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza

0: života. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Hajdemo sada čuti jednu dobru staru stvar. Ne želiš kraj. Hvala vam.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Tačno je 9 sati i 1 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro ili dobar dan, evo kada je kucao. Subota je, sigurno malo i duže spavate, malo više odmarate. Tako će biti i u, naravno, studiju Radio Goražda. Malo ćemo danas više svirati, malo manje pričati. Dakle, subota je, prvi je dan vikenda, 19. dan mjeseca septembra. Jutros je osvanulo onako oblačno, malo jutro i pod maglom. A meteorolozi kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Drugog dana vikenda u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab na jugu, zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sutra sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka u nedjelju između 24 i 31 stepen. A za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 19. septembar, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom. U pola 11 očekuje vas i novo izdanje dječje emisije Školarići. Dakle, danas smo sa vama do 19 sati. U 13 sati očekuje vas i emisija Zanimljivosti. Inače, sa vama su Denis Delizajmović i Haris Šošo. 9 sati i 4 minute. Idemo uživati uz novi blok muzike.

prosti, volim te. Mada to nisi htjela, ti znaš da volim te. Zar sam ja tome kriv? Šuti, šuti.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: dana od dana zaključivanja.
1: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
5: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je još za 90 dana mjeru ograničenja marži na naftne derivate s ciljem zaštite potrošača od dodatnog rasta cijena. Maksimalna marža u veleprodaji ostaje 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da federacija ne može utjecati na svjetske cijene nafte, ali može ograničiti dio cijene koji se formira kroz trgovačke marže. Državnim ministrima i parlamentarcima slijedi povećanje primanja nakon što je osnovica za obračun plata u institucijama Bosne i Hercegovine povećana sa 631 na 690 maraka. Plate pojedinih funkcionera koji već iznose između 6 i 7 hiljada maraka mogle bi biti veće za oko 600 maraka, dok bi primanja pojedinih delegata mogla dostići gotovo 8 hiljada konvertibilnih maraka. Povećanje primanja državnih funkcionera izaziva kritike dijela javnosti i analitičara, posebno vrijeme kada se brojni građani suočavaju s rastom troškova života i zahtjevima za povećanje plata i penzija. Dok se novac za liječenje brojnih građana u Bosni i Hercegovini prikuplja humanitarnim akcijama i SMS porukama, političke stranke finansiraju se iz javnih budžeta. Prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, za finansiranje političkih subjekata prošle godine izdvojeno je 18,8 miliona maraka. Istovremeno, organizacija Pomozi BA je kroz 143 apela za liječenje prikupila 11,7 miliona maraka. Stručnjaci ističu da budžetsko finansiranje stranaka postoji i u drugim zemljama, ali upozoravaju na važnost transparentnosti raspodjele i trošenja tog novca. BHRT je zbog dugotrajne financijske krize primoran dodatno smanjiti obim programa. Umjesto jutarnje emisije Jutro za sve, gledaoci su jutros na ekranima vidjeli poruku o obustavi emitovanja. Obustavljena su radna i vikend izdanja jutarnjeg programa, kao i emisija BHT 1 uživo. Računi BHRT-a blokirani su od 21. augusta, a iz ovog javnog servisa navode da, uprkos brojnim apelima nadležnim institucijama, rješenje financijske krize još nije pronađeno. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih snaga krenut će u 14 sati od Vječne vatre ulicom Maršala Tita do Skenderije, dok će u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biti održana svečana akademija. Zbog obilježavanja će od 10 do 18 sati biti izmijenjen režim saobraćaja u više ulica u centru Sarajeva. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom o značajnom jačanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Ostrvo pritom ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema dogovoru, SAD će dobiti trajna sigurnosna prava i mogućnost širenja vojne infrastrukture, dok će protivničkim državama biti onemogućeno uspostavljanje vojnih baza i osjetljivih ulaganja. Sporazum još treba proći predviđene procedure u Danskoj i Grenlandu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Iz Delizajmović, ekipa Radio Goražda koja je sa vama ovog vikenda. Tako će biti tokom cijelog dana do 19 sati večeras. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta pratit će program Radio Goražda tokom cijelog dana. Danas je subota, prvi je dan vikenda, jutro je svanulo onako oblačno i maglovito, malo možemo reći i prohladno. Temperatura zraka iznosi trenutno negdje oko 15 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni. Ako putujete ovog vikenda, polako pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. A kakvo je stanje na putevima, detaljno slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušaoci. Naše druženje nastavljamo dalje, dakle traje otvoreni program. Evo prije nego što kažemo šta vas očekuje, da još jedan put pročitamo šta se to dešava u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Kliks piše: danas u Sarajevu veliki defile policijskih snaga, sjećanje na mobilizaciju rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Umjesto jutarnjeg programa, također piše se na Kliksu, natpis na ekranu: BHRT prisilno obustavio emitovanje više emisija. Postignut dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Danske. Amerikanci preuzimaju vojnu kontrolu nad Grenlandom. Trump objavio detalje. Dakle, o svemu tome možete čitati na Kliksu. Također, narednih dana stiže i velika promjena vremena u Bosni i Hercegovini. Kiša i pljuskovi danas nas očekuju u većim dijelu zemlje. Tako će biti i narednih dana. Već od srijede jutarnja temperatura zraka iznosit će 5 stepeni Celzijusa. A za desetak minuta očekuje vas i novo izdanje dječje emisije Školarići. Naravno, evo, uživajte. Haris je spremio i dobru muziku koja slijedi u nastavku. 10 sati i 21 minuta.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati, u školskim smo klupama.

0: sada nekoliko zanimljivosti. Neće biti kontrolnog odmah. Ne bojte se, za sada. Koja je najvažnija stvar koju možemo ponijeti iz biblioteke, a da je ne moramo vratiti?
1: Osim knjige, pa znanje vjerovatno. Jer u biblioteci uglavnom upoznajemo se sa novim činjenicama, otkrivanju svijeta i bavimo se raznim istraživanjima.
0: Može li jedna knjiga promijeniti nečije mišljenje?
1: Naravno, ponekad jedna priča pokaže svijet iz potpuno drugačijeg ugla, a upravo zato čitamo, da bismo upoznali i druge ljude, druge priče i druge načine razmišljanja.

0: Opet novo školsko zvono zvoni, opet hodnik pričom diše, nove sveske, nove želje, a pred nama dani će da pišu. Ljeto ostaje za nama, kao jedna lijepa priča, a pred nama nova stranica, prazna, bijela, čeka svoja slova.
1: Ocjena još nema, nema grešaka, nema briga, samo jedan veliki početak i pred nama cijela knjiga. Možda naučimo nešto novo, upoznamo nekog posebnog. Nekome ćemo pomoći kad posrne, damo priliku da pokuša ponovo.
0: Zato, hrabro krenimo, s osmijehom i bez straha. Jer škola nije samo knjiga, škola je i naša priča životna.

0: Stigli smo do kraja naše i vaše prve emisije i druženje Ustala sa najboljeg radija.
1: Nadamo se da smo vam donijeli malo osmijeha, dobre muzike i lijepi školski priča. Mi se već pripremamo za naše sljedeće druženje sa novim temama, novim pričama i naravno novim školarićima.
0: Emisiju su vodili Emir
1: i Hanadi.
0: Za to

scenskom montažu i realizaciji emisije bio je zadužen Haris Šoša. Do sljedećeg druženja ostanite radoznali, čitajte, pitajte i vjerujte u sebe. Veliki pozdrav od malih školarića.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je još za 90 dana mjeru ograničenja marži na naftne derivate s ciljem zaštite potrošača od dodatnog rasta cijena. Maksimalna marža u veleprodaji ostaje 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da federacija ne može utjecati na svjetske cijene nafte, ali može ograničiti dio cijene koji se formira kroz trgovačke marže. Državnim ministrima i parlamentarcima slijedi povećanje primanja nakon što je osnovica za obračun plata u institucijama Bosne i Hercegovine povećana sa 631 na 690 maraka. Plate pojedinih funkcionera koji već iznose između 6 i 7 hiljada maraka mogle bi biti veće za oko 600 maraka, dok bi primanja pojedinih delegata mogla dostići gotovo 8 hiljada konvertibilnih maraka. Povećanje primanja državnih funkcionera izaziva kritike dijela javnosti i analitičara, posebno vrijeme kada se brojni građani suočavaju s rastom troškova života.

i zahtjevima za povećanje plata i penzija. Dok se novac za liječenje brojnih građana u Bosni i Hercegovini prikuplja humanitarnim akcijama i SMS porukama, političke stranke finansiraju se iz javnih budžeta. Prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, za finansiranje političkih subjekata prošle godine izdvojeno je 18,8 miliona maraka. Istovremeno, organizacija Pomozi BA je kroz 143 apela za liječenje prikupila 11,7 miliona maraka. Stručnjaci ističu da budžetsko finansiranje stranaka postoji i u drugim zemljama, ali upozoravaju na važnost transparentnosti raspodjele i trošenja tog novca. BHRT je zbog dugotrajne financijske krize primoran dodatno smanjiti obim programa. Umjesto jutarnje emisije Jutro za sve, gledaoci su jutros na ekranima vidjeli poruku o obustavi emitovanja. Obustavljena su radna i vikend izdanja jutarnjeg programa, kao i emisija BHT 1 uživo. Računi BHRT-a blokirani su od 21. augusta, a iz ovog javnog servisa navode da, uprkos brojnim apelima nadležnim institucijama, rješenje financijske krize još nije pronađeno. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih snaga krenut će u 14 sati od Vječne vatre ulicom Maršala Tita do Skenderije, dok će u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biti održana svečana akademija. Zbog obilježavanja će od 10 do 18 sati biti izmijenjen režim saobraćaja u više ulica u centru Sarajeva. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom o značajnom jačanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Ostrvo pritom ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema dogovoru, SAD će dobiti trajna sigurnosna prava i mogućnost širenja vojne infrastrukture, dok će protivničkim državama biti onemogućeno uspostavljanje vojnih baza i osjetljivih ulaganja. Sporazum još treba proći predviđene procedure u Danskoj i Grenlandu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: sati i 13 minuta. Poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radio Goražda. Sa vama su Haris Šošo i Denis Delezajmović u studiju i režiji. Ekipa, dakle, Radija Goražda, koji će biti sa vama tokom cijeloga dana, odnosno do 19 sati večeras. Danas je subota, 19. je septembar, za mnoge možda i najdraži dan u sedmici. I zanimljivo je da subota ima neku posebnu atmosferu. Petak još uvijek nosi umor cijele radne sedmice, nedjelja nas pomalo podsjeća da sutra počinju obaveze, a subota je negdje između, dan koji barem nakratko možemo osjećati kao potpuno svoj. Nema onog jutarnjeg pogleda na sat, žurbe i razmišljanja, šta sve možemo završiti i moramo do kraja radnog vremena, a čak i oni koji subotom rade nešto kažu da je atmosfera nekako drugačija. Subotnje jutro ima svoj ritam. Nekoga počinje dužom kafom, neko odlaskom na pijacu, neko čišćenjem kuće koje odgađa cijelu sedmicu, a neko jednostavno odluči da ne radi ništa. I možda nam upravo to danas najviše nedostaje. Navikli smo da svaki slobodan trenutak moramo nečim ispuniti. Ako ne radimo, gledamo telefon. Ako ne gledamo telefon, razmišljamo šta bismo još mogli završiti. Kao da smo zaboravili da je sasvim u redu ponekad samo sjesti, popiti kafu, razgovarati s nekim ili prošetati bez posebnog razloga. A pred nama je i period godine kada dani postaju kraći, jutra svježija, a večeri sve više provodimo u kući. Ljeto polako ostaje iza nas, a jesen preuzima svoj dio kalendara. Zato možda ovu subotu ne treba previše komplikovati. Dobra kafa, ručak s porodicom, šetnja, druženje s prijateljima, omiljena muzika ili nekoliko sati bez telefona, nekada su upravo najjednostavnije stvari dovoljne da kažemo da smo imali lijep dan. Pitanje i za vas, poštovani slušaoci, kako izgleda vaša idealna subota? Je li to odmor kod kuće, kafa u gradu, izlet u prirodi, druženje s porodicom i prijateljima? Je li ste među onima koji subotu koriste da završe sve ono za što tokom sedmice nisu imali vremena? Šta god da ste odabrali za ovaj 19. septembar, želimo vam ugodnu subotu i prije svega malo vremena samo za sebe.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama, 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama, 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Regionalni put R448 Potkozara Goražda Hrenovica dobio je novu dionicu asfaltiranog kolovoza. Završeno je asfaltiranje 4,5 km puta, a vrijednost projekta iznosila je oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kako su tekli radovi koji je finansirao projekat, šta je urađeno i šta ova investicija znači za građane i privredu BPK Goražda, o tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mensad Arnaut, ministar privrede u vladi BPK Goražde. Gospodine Arnaut, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Ace, želim vama u studiju reži kao i slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, završeno je asfaltiranje 4,5 km regionalnog puta Potkozara Goražde Hrenovica.

0: Pavica, možete li nam ukratko predstaviti projekat, šta je konkretno urađeno, na kojem dijelu i kada su radovi završeni?
1: Pa da, obzirom da je na početku jel, svake budžetske godine vlada Bosansko-Polskog kantona Goražde, ministarstvo za privredu, odnosno direkcija ceste Bosansko-Polskog kantona, je u svom programu i predjelo određeni dio sredstava u sufinansiranju projekata sa viših nivoa. I evo, između ostalog, u konkretnom ovim putem radi se o javnom pozivu koje je raspisalo Federalno ministarstvo za promet i komunikacije, gdje je ministarstvo, odnosno i u tom slučaju direkcija ceste, aplicirala na ovaj javni poziv i evo, uspjeli smo da prođemo kroz taj javni poziv, odnosno sredstva povučenog kroz javni poziv, gdje smo zadovoljili određene kriterije i potrebe u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka. Dok ostali dio sredstava od 500.000 konvertibilnih maraka izdvojeno iz namjenskih sredstava direkcija ceste u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka i 250.000 konvertibilnih maraka izdvojeno iz budžeta Bosansko-Polskog kantona Goražde.
0: Ukupna vrijednost projekta je oko 1,5 milion maraka.
1: Da, ukupna vrijednost projekta je 1,5 milion konvertibilnih maraka i evo ovom prilikom još jednom pokazujemo ono opredeljenje o čemu sam već i ranije govorio vezano za modernizaciju i sanaciju regionalnih puteva koje su u nadležnosti Ministarstva za privredu i direkcija ceste. Imajući u činjenicu u vidu povezanost Goražda sa ostatkom federacije, pogotovo da smo najviše vezani za relaciju Goražda-Sarajevo i znamo kako su u stanju putne komunikacije ova za Goražda u Uspreča Rogatca, da su u vrlo lošem stanju, a također imali smo i skorni primjer vezano za Foču i gore u ovom dijelu prema Sarajevu preko Rogoja, tako da smo evo, imali i činjenicu, imali smo situaciju da smo obzirom vezano za prirodu, da smo koristili taj alternativni regionalni putni pravac koji je, znači, Goražde, Potkozara, Goražde, Hrenovice, 448. Iz tog dijela smo vidjeli da je to jedan od alternativa putnih pravaca, da ne bi stajalo izvoz gotovo za privredne subjekte koji su našem kantonu, tako je. I mi smo ovaj dio sredstava, znači, usmjerili, vidjeli smo da je najkritičniji taj dio rute, odnosno putni dio od mjesta Bara do mjesta Hrenovice, gdje u potpunosti evo, kao što vidjet ćete u narednom periodu, potpuno saniran, asfaltiran, pokriven novim asfaltom. I evo, mogu slobodno da kažem da smo u protekle 3 godine na ovom regionalnom putu ukupno asfaltira dužini 18,5 km, što je nije malo, jednostavno, a druge strane da smo radili o donatorskim sredstvima i negdje da smo oko 5 i više miliona uspjeli da ubrzimo u ovu infrastrukturu. A kada govorimo, to je samo jedan od aktivnosti koje smo radili u proteklom periodu, a naravno i ostale regionalni putne pravce, znači u skladu sa raspoloživim sredstvima, mi je i saniranje država.
0: Dakle, zadovoljni ste realizacijom radova, a da li je projekat, dakle ovaj o kojem govorimo, završen u planiranom roku i da li je sve urađeno prema predviđenim standardima onako kako je planirano?
1: A vidite, kada se raspisivalo javne nabavke, znači ima projekat, prema projektu se taj put radi gdje je nadzor pratio sve te radove, tako da je sve urađeno prema projektu. U toku su evo jednostavno još završetke bankina koje se radi o zemljenog nasipa i tako dalje, znači u roku 5 dana, a uglavnom će bi završeno, uglavnom što tiče samog asfaltnog dijela, to je završeno i mimo roka i prije nego što je to predviđeno, nekih 60 dana u roku i 20 dana je završen ovaj put.
0: Kakvi su planovi za dalje kada je riječ o drugim putnim pravcima?
1: Pa evo, u skladu, evo, da budem iskren, čekamo još i mi smo aplicirali prema Federalnom ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na regionalni put R448A Ilovača, Divanca 8, Cilovača, Prača i čekamo još ishod, imamo neki naznaka da ćemo, bit će nam doznačen određen dio sredstava na taj put i pravac viših nivoa, a mi također planiramo i sufinansiranje sa 50% učešća u ovom projektu. Ne bih govorio sada o cifri, mi smo aplicirali na negdje oko 480.000 konvertibilnih maraka i vidjet ćemo krajnji ishod. Uglavnom imamo nezvanična obećanja da ćemo, da li u tom iznosu nekom manjom biti korisnik ove godine, a evo na također kada smo kod regionalnog puta 448A 8 Cilovača, Dionca, Ilovača, Brzača, jeste pogotovo kada se radi o, imamo na više mjesta gdje došlo do oštećenja putnog kolovoza, gdje su

0: klizište i tako dalje. I evo, već je tenderska procedura završena, izvođač odabran, samo treba, znači, u par dana da nadzor uvede izvođače u radovi sanacije tih klizišta na pomenutom putom pravcu.
1: A još jedno pitanje.
0: A samo malo da napomenem da je ukupan iznos negdje oko 423.000 koverti maraka za ovu sanaciju.
1: Još jedno pitanje, pored ovog o čemu smo govorili, koji su trenutno najvažniji projekti i programi na kojima Ministarstvo privrede radi?
0: Pa da, evo, uvijek je ja sam i uvijek pozivao javno i ostalo, znači uvezano za obrt otvoren još do kraja 10. mjeseca javni poziv za obrtnike, da oni koji nisu aplicirali da se mogu prijaviti, da imamo određen dio sastava planirani za te one koji nisu, obzirom da je i negdje oko stotinak korisnika apliciralo, ali znamo da ima ti više, evo, putem pozivamo obrtnika da, jel, na ovaj način pomognemo, jer znamo da, i govorio sam da imamo da obrt vrlo bitan, da je njih oko 400 registrovano obrtnika i srodnih djelatnosti, da nisu samo obrtnici, znači svi oni koji su u obrtu na neki način, a oni pravi obrt, samo koji su u obrtu mogu aplicirati ovom javnom pozivu, dok srodnih djelatnosti mogu kroz poljoprivredu, gdje je otvoren isto također javni poziv, i također još otvoren javni poziv vezano, još uvijek govorimo o uređivanju poljoprivrednih površina, da otvore javni poziv, da mogu građani se prijaviti i na javni poziv da im se uređuje poljoprivredno zemljište.
1: Gospodine Arnaut, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama na pozivu, Aca. Bilo me zadovoljstvo biti gost Radio Goraždan.
2: Radio 101.5.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je još za 90 dana mjeru ograničenja marži na naftne derivate s ciljem zaštite potrošača od dodatnog rasta cijena. Maksimalna marža u veleprodaji ostaje 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da federacija ne može utjecati na svjetske cijene nafte, ali može ograničiti dio cijene koji se formira kroz trgovačke marže. Državnim ministrima i parlamentarcima slijedi povećanje primanja nakon što je osnovica za obračun plata u institucijama Bosne i Hercegovine povećana sa 631 na 690 maraka. Plate pojedinih funkcionera koji već iznose između 6 i 7 hiljada maraka mogle bi biti veće za oko 600 maraka, dok bi primanja pojedinih delegata mogla dostići gotovo 8 hiljada konvertibilnih maraka. Povećanje primanja državnih funkcionera izaziva kritike dijela javnosti i analitičara, posebno vrijeme kada se brojni građani suočavaju s rastom troškova života i zahtjevima za povećanje plata i penzija. Dok se novac za liječenje brojnih građana u Bosni i Hercegovini prikuplja humanitarnim akcijama i SMS porukama, političke stranke finansiraju se iz javnih budžeta. Prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, za finansiranje političkih subjekata prošle godine izdvojeno je 18,8 miliona maraka. Istovremeno, organizacija Pomozi BA je kroz 143 apela za liječenje prikupila 11,7 miliona maraka. Stručnjaci ističu da budžetsko finansiranje stranaka postoji i u drugim zemljama.

ali upozoravaju na važnost transparentnosti raspodjele i trošenja tog novca. BHRT je zbog dugotrajne financijske krize primoran dodatno smanjiti obim programa. Umjesto jutarnje emisije Jutro za sve, gledaoci su jutros na ekranima vidjeli poruku o obustavi emitovanja. Obustavljena su radna i vikend izdanja jutarnjeg programa, kao i emisija BHT 1 uživo. Računi BHRT-a blokirani su od 21. augusta, a iz ovog javnog servisa navode da, uprkos brojnim apelima nadležnim institucijama, rješenje financijske krize još nije pronađeno. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih snaga krenut će u 14 sati od Vječne vatre ulicom Maršala Tita do Skenderije, dok će u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biti održana svečana akademija. Zbog obilježavanja će od 10 do 18 sati biti izmijenjen režim saobraćaja u više ulica u centru Sarajeva. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom o značajnom jačanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Ostrvo pritom ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema dogovoru, SAD će dobiti trajna sigurnosna prava i mogućnost širenja vojne infrastrukture, dok će protivničkim državama biti onemogućeno uspostavljanje vojnih baza i osjetljivih ulaganja. Sporazum još treba proći predviđene procedure u Danskoj i Grenlandu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je još za 90 dana mjeru ograničenja marži na naftne derivate s ciljem zaštite potrošača od dodatnog rasta cijena. Maksimalna marža u veleprodaji ostaje 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević istakao je da federacija ne može utjecati na svjetske cijene nafte, ali može ograničiti dio cijene koji se formira kroz trgovačke marže. Državnim ministrima i parlamentarcima slijedi povećanje primanja nakon što je osnovica za obračun plata u institucijama Bosne i Hercegovine povećana sa 631 na 690 maraka. Plate pojedinih funkcionera koji već iznose između 6 i 7 hiljada maraka mogle bi biti veće za oko 600 maraka, dok bi primanja pojedinih delegata mogla dostići gotovo 8 hiljada konvertibilnih maraka. Povećanje primanja državnih funkcionera izaziva kritike dijela javnosti i analitičara, posebno vrijeme kada se brojni građani suočavaju s rastom troškova života i zahtjevima za povećanje plata i penzija. Dok se novac za liječenje brojnih građana u Bosni i Hercegovini prikuplja humanitarnim akcijama i SMS porukama, političke stranke finansiraju se iz javnih budžeta. Prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, za finansiranje političkih subjekata prošle godine izdvojeno je 18,8 miliona maraka. Istovremeno, organizacija Pomozi BA je kroz 143 apela za liječenje prikupila 11,7 miliona maraka. Stručnjaci ističu da budžetsko finansiranje stranaka postoji i u drugim zemljama, ali upozoravaju na važnost transparentnosti raspodjele i trošenja tog novca. BHRT je zbog dugotrajne financijske krize primoran dodatno smanjiti obim programa. Umjesto jutarnje emisije Jutro za sve, gledaoci su jutros na ekranima vidjeli poruku o obustavi emitovanja. Obustavljena su radna i vikend izdanja jutarnjeg programa kao

i emisija BHT 1 uživo. Računi BHRT-a blokirani su od 21. augusta, a iz ovog javnog servisa navode da, uprkos brojnim apelima nadležnim institucijama, rješenje finansijske krize još nije pronađeno. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Defile policijskih snaga krenut će u 14 sati od Vječne vatre ulicom Maršala Tita do Skenderije, dok će u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biti održana svečana akademija. Zbog obilježavanja će od 10 do 18 sati biti izmijenjen režim saobraćaja u više ulica u centru Sarajeva. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom o značajnom jačanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Ostrvo pritom ostaje u sastavu Kraljevine Danske. Prema dogovoru, SAD će dobiti trajna sigurnosna prava i mogućnost širenja vojne infrastrukture, dok će protivničkim državama biti onemogućeno uspostavljanje vojnih baza i osjetljivih ulaganja. Sporazum još treba proći predviđene procedure u Danskoj i Grenlandu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa slijedi emisija Srijedom o svemu na FM-u. Donosimo vam nekoliko jednostavnih savjeta koji vam mogu pomoći da svakodnevne obaveze obavite lakše, brže i sigurnije. Ostanite uz naš program i provjerite da li među današnjim savjetima ima nešto korisno i za vas. Dobro nam došle.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Da li ste znali da nije svejedno na koju policu u frižideru stavljate određenu namirnicu? Sirovo meso i ribu najbolje je držati na najnižoj polici, po mogućnosti u zatvorenoj posudi ili originalnom pakovanju. Na taj način sprečavamo da eventualna tečnost iz sirovih namirnica dođe u kontakt sa drugom hranom. Gotova jela, mliječne proizvode i druge namirnice koje su spremne za konzumaciju treba držati na policama iznad sirovog mesa. Voće i povrće uglavnom se čuvaju u posebnim ladicama. Još jedan koristan savjet jeste da ne pretrpavate frižider. Ako je prepun, hladan zrak ne može pravilno cirkulisati i neke namirnice možda neće biti dovoljno ohlađene. Povremeno provjerite i rokove trajanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Prije nego što neku staru stvar bacite, razmislite možete li je iskoristiti na neki drugi način. Na primjer, stare pamučne majice mogu postati odlične krpe za čišćenje. Mogu se koristiti za brisanje prašine, čišćenje prozora, namještaja, obuće ili unutrašnjosti automobila. Stare tegle mogu poslužiti za čuvanje začina, sitnih predmeta, vijaka, dugmade ili drugih stvari koje se često izgube po kuće. Kutije od cipela mogu biti praktične za organizaciju ormara i odlaganje različitih sitnica. Naravno, ne treba čuvati baš sve, ali prije nego što nešto bacimo, vrijedi razmisliti postoji li jednostavan način da toj stvari produžimo život. Takvim navikama možemo uštedjeti nešto novca, bolje organizovati prostor i istovremeno smanjiti količinu otpada koji stvaramo.
0: Korisno i praktično, srijedom.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Voda je nešto što često uzimamo zdravo za gotovo, a tokom dana možemo jednostavno zaboraviti piti dovoljno tečnosti. Jedan praktičan trik jeste da bocu vode uvijek držite u svojoj blizini. Ako radite za kompjuterom, stavite je na radni sto. Ako ste često u pokretu, ponesite je sa sobom. Mnogi ljudi se sjete vode tek kada osjete žeđ. Umjesto toga, pokušajte tokom dana praviti male pauze i uzeti nekoliko gutljaja vode. Posebno tokom toplih dana, kada se više znojimo, treba obratiti pažnju na unos tečnosti. Isto tako, kada smo fizički aktivni ili provodimo dosta vremena na otvorenom, potrebe za tečnošću mogu biti veće. Jednostavna boca vode pri ruci može biti dobar podsjetnik da ne zaboravimo na ovu važnu svakodnevnu naviku.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Koliko puta ste otišli u prodavnicu po nekoliko stvari, vratili ste kući sa punom kesom proizvoda koje niste planirali kupiti. Jednostavan način da to izbjegnete jeste napravite spisak. Prije odlaska u kupovinu pogledajte šta već imate u frižideru, zamrzivaču i kuhinskim ormarićima. Zatim zapišite ono što vam zaista nedostaje. Ako je moguće, spisak napravite prema dijelovima prodavnice. Na primjer, prvo voće i povrće, zatim mliječni proizvodi, meso, osnovne namirnice i proizvodi za domaćinstvo. Kada imate spisak, lakše ćete se držati onoga što vam je potrebno. Tako ćete smanjiti mogućnost impulsivne kupovine i bacanja hrane koja se na kraju ne iskoristi. Još jedan dobar savjet je da u kupovinu ne idete gladni. Kada smo gladni, mnogo lakše je kupiti više hrane nego što nam je zaista potrebno.
0: Korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.

Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
2: 221-556.
3: Marketing

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berč. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: ...39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koji imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagorevne prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždaj.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku, mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv BH DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možić za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba.

Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacije

0: profesijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: tačno je 17 sati 32 minute.
1: Bez tebe sve mi dođe kao rano grožđe.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350

0: Volim bas.
1: Edo Majka Kule 2022. Ponovo vajbamo.

šta ćemo sad?

Jugoslavije, can I call you back? Okay. Bye.

0: dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.
1: Glas Bosne
2: sa Drine
1: na ultrakratkim valovima
2: 101,5 MHz.